0: मन्त्रालयम् आहूतः। अस्मिन् दुःखादाक्रमणे चत्वारः भारतीयनागरिकाः स्वप्राणान् अत्यजन्। अस्य भीषणप्रहारस्य निन्दां कुर्वन् स्वस्य गभीरां चिन्तां च प्रकटयन् वैदेशिककार्यमन्त्रालयः स्पष्टीकृतवान् यत् एतादृशानि आक्रमणानि अन्ताराष्ट्रियसामुद्रिकव्यापारस्य सुरक्षां स्थिरतां च क्षतिं नयन्ति। उत्तराखण्डराज्ये अश्रान्तं जलवृष्टेः तथा यात्रामार्गेषु सम्भाव्य भूस्खलन संकटस्य कारणात् अवधानतया ह्यः स्थगिता सुप्रसिद्धा चारधामयात्रा अद्य पुनः समारब्धा। इयं पावनी यात्रा मण्डल प्रशासन आरक्षीयबलेन अथ अन्याधिकारीवर्गैः सह समन्वयं विधाय सुचारुरूपेण सञ्चाल्यते। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां श्वः महिला एकल वर्गस्य भारतस्य अग्रगण्य क्रीडिका पीवी सिंधुः स्वस्य देशस्यैव उन्नति हुड्डां सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी भवानी पटना, समय वर्तमान संध्या 6:30। लोकगीत क्रमरे शुणन्तु झुमरी गीत, परिवेषण करछन्ती मालावती देवी एवं साथी।